pagkatekan o tu bamba mo se ita. Aha, aha, aha. We bago wabagatus bayaya.